Norën 7.25 kemi 8.30 premeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë dëgjus, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjigji.

të dash dëgjuse, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër keng që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjues, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.